0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njena oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Usher i Jennifer Lopez Waiting for Tonight na Otvorenom 6.30. Dobro jutro. Javio se nogometni trener Nikola, napisao: idemo osvojiti Crikvenicu, poželite nam sreću i pozdravite NK Kurilovec. Idemo NK Kurilovec, dobro jutro. Ako ste mogli namući Dinamo, Crikvenica će biti psi, mači kašalj. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Otvoreni, pozdrav iz Vukovara od sestre Sandre koja...

Jack Jones i Zoe Weiss, Never Be Lonely. Jutro uz Petra je poslala poruku, napisala je hvala za Eminema, a Eminem je svirao malo prije. Ma nema problema, Petra. Drago mi je da ti se svidio Eminem, svirao malo prije na Otvorenom. Dobro jutro u 6 sati i 52 minute. Danas je petak 12.6.2026. Baš zanimljiv dan. Danas je zadnji dan škole. Evo, čestitam. Izdržali ste. I svi koji slavite kraj škole na ovaj ili onaj način, ićemo sad uskoro sa prijavama za u 7 se nedam. To je ona moja jutarnja mantra. Ideja je da nazoveš radio, kažeš za što se spremaš trenutno, što te čeka u nastavku dana i završiš sve sa u 7 se nedam. Možda je malo lakše startati dan kad to kažeš na početku dana. To je ideja iza cijele ove priče. Pa, ako jedva čekate kraj školske godine, jedva ste izdržali ovu školsku godinu, možeš slobodno reći i u 7 se predam, ne znam. Ja ću to ubaciti u eter, ja ću to razumjeti. Razumit ću ono, ajde, kraj školske godine, evo, predajem se ljetu i predajem se godišnjem odmoru. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355, možeš poslati već sad glasovnu poruku. Daj mi svoju prijavu za u 7 se nedam ili za u 7 se predam, sve jedno. Ako ti nije jednostavno slati na WhatsApp glasovne poruke, možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355 i tu ostaviti svoju glasovnu poruku. Idemo dalje kroz jutro. Ovo je Damjano Dajvid, ovo je The First Time. Dobro jutro!

0: Glass Animals, Ian Dior, ovo je Heat Waves. 10:13 je, dobar vam dan. Dakle, danas, osim što je sunčano, danas je i petak, iako iskreno, ja evo još od utorka imam osjećaj da je petak, svaki dan mi je kao, pa sutra je petak. Tako da trenutno mi nije baš realno da je petak, ali tu je. I znam da nisam jedina koja se tako osjeća, jer osim što je petak, pa danas je zadnji dan škole.
1: Ja sam čekao samo da budem na praznicima, 2,5 mjeseca sam na praznicima.
0: Ajme, predivno, dugo toplo ljeto kreće upravo danas i znam da će za neke od vas biti emotivno, za profesore pogotovo koji se opraštaju od osmaša. Neki će možda malo nanervirati zato što osmaši znaju poljevati vodom, zviždati okolo i tako, hodati po školi. A za neke od vas će biti veliko olakšanje, pa evo današnji petak, nek vam je lijep. Drago mi je da smo zajedno, dobrodošli u radno vrijeme. Ja danas za nekog od vas imam jednu tako super stvar, 2 ulaznice za pa nešto što predstavlja ljeto, a to je jedan topli, divni festival, Siget festival. O tome ću vrlo, vrlo brzo, ali prije toga moram pustiti ovo, jer mislim da ide uz početak ljeta i uz završetak škole. Ovo je Talk to You. Dobar dan i dobrodošli.

Lost Frequencies, belgijski DJ i producent s nama u poslijepodnevu na Otvorenom radiju. Inače, čovjek koji je postao poznat po tome što je remikso, kako on kaže, zaboravljene hitove prošlosti, osvježio ih i ja to tako volim reći. Inače, kada ne stvara ovakvu muziku, volimo vrtiti, volimo slušati, čovjek igra strateške video igre za sve vas gamere s druge strane, pošto je taj period tjedna udario. Poslijepodnevni petak, kada... Nadam se imate vremena nešto za igrat, ako imate volje i ako ste u tom nekakvom džiru. Nadalje, kaže da se sam naučio producirat, a to tako nekako i je kod svih tih gamera. Sjednu za kompjuter pa malo programiraju, malo produciraju mjuzu i puno igraju igrice, bit ćemo realniji. 32 godine, što znači da je još uvijek jako mlad, pošto je moje godište, i da će još puno hitova stvorit, a mi željno iščekujemo što će novo iz radionice Lost Frequencies za izaći. Otvoreni.

Alebo Pitbull. Oba otvorení. Jeste uchvátili Jana Michaljeviča u gradu na slovo z podno Medvednice? Nemyslím na Zagreb, nego Zapršić. Nova epizoda 10.000 koraka je na svim društvenim mrežama otvorenog radija. Zapršić, pa eto, možeš naučiti nešto o tome. Ovo je Oliver Rodrigo.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.